Ya, mendengar saya, Anda akan mengikuti atau akan disuguhkan lagu-lagu era 90 hingga 2000-an dalam Ruang Rindu Lokal ya, untuk edisi hari ini, hari Senin 29 Juni 2026.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum